Inge yadiastun punika watak ganarwe, sangyang indra pinake, pinakadin nyane inggih yakti meboye.

Sampun Prabdo Dwalen. Angkin sampun Rais. Rauh kiri-kiring nampok sedero gane mayu. Bapa nyuti rupur mukun ngeh tu ngeh. Iyo kang arjana sang makayati khabdi khanyuti rupur. Ogiyah.